0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg har syndet på treningssenteret, tydeligvis.
3: Har du hatt på deg feil klær, for det ofte det du går på da?
2: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg innenfor.
3: Ja, det innenfor.
2: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det en synd på treningssenteret, eller å ha med seg øl på treningssenteret, det vel en synd.
3: Nei, de jo ikke innenfor. Det går ikke det hele tatt.
2: Det rett og slett jeg har gjort er, jeg gikk ned etter jobb her en dag, skulle trene med en god kollega, Stian Berg Røste. Vi skulle ned og gjøre et styrkeøkt sammen. Og da var det en del øvelser vi skulle utføre sammen, og så var det en del vi skulle gjøre samtidig. Og vi skulle blant annet ta squats med sånn stang på ryggen.
3: Knebøy. God gammeldags knebøy.
2: Ja, og jeg var litt sånn usikker på hvordan, hvordan man gjorde det lenge siden jeg har gjort knebøy. Og da er det jo først et sånn stativ du stirrer deg foran. Så på den ene siden så er det den stanga som du tar opp, og så står du foran dette stativet, og så er det speil i bakgrunnen.
3: Ja.
2: Så jeg bare stiller meg på andre siden av stativet, jeg for Stian, sånn at vi har ansikt mot ansikt.
3: Dere står og ser på hverandre og kan ta knebøy i takt.
2: Og helt samtidig. Og så ser jeg at Stian liksom begynner å se litt sånn til siden. Jeg ser at han liksom ikke ser på meg mens jeg holder på, så da tenker jeg sånn, åja, kanskje ikke man kan se på hverandre mens man tar knebøy. Ja, da ser jeg litt på bakken og tar i, og vi tar 8 stykker. Og så ser han litt rart på meg, så sier han liksom ingenting. Og så kom han på jobb i går, og så sier han sånn, Ellen, hva søren er det du driver med? Du vet at det var 5 stativer ledig bortover, og du stiller deg ansikt til ansikt med meg mens jeg tar knebøy.
3: Ja, for du tar jo dette på rad og rekke.
2: Ja, man skal tydeligvis gjøre det da på et treningssenter. Ja. Nei, jeg så han rett i øya. Jeg så sånn, hva mener du? Vil du at jeg skulle snu meg? Skulle du se rett på rumpa mi? Var det første reaksjonen min? Han bare, nei, du stiller deg jo ved siden av.
3: Du er som der på innveien på en boksekamp, ikke sant? Bare stirrer han ut. En til. Klarer du en til?
2: Det var sånn at jeg så at han syntes det var vanskelig å se meg i øynene. Jeg tenkte ikke så mye over det. Så dette her er tydeligvis en sånn uskreven regel da, på treningssenter. Du skal ikke stirre folk i øya mens du tar knebøy.
3: Men klarte du å stirre han i senk? Tok du flere knebøy enn han?
2: Ja, 2 mer.
3: Ja, bra.
2: To mer, men jeg hadde også 20 kilo mindre på stangen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, endelig så er det fredag, og endelig så er helg. Håper at du som hører på har en fin start på helga, og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Næring, velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Du er altså aktuell med helvetesuka på Viaplay, vi kjenner deg som en av Norges største influensere, og ikke minst så er du hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det er jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
2: Ja.
3: Du bor da under, eller sånt?
2: Jeg bor i leiligheten under, ja.
3: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
2: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
3: jeg
2: i hvert fall.
3: Jeg har det. Ja, ja, veldig hyggelig.
2: Så jeg tenkte når du er her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
3: Åh, jeg er fra Hemsedal.
2: Ja.
3: Ja, det kan du ikke si at jeg
2: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
3: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, det er de feteste der, altså.
2: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
3: Ja.
2: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
3: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som er en annen malteser. Og jeg kjenner sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
2: Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
3: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også. Ja.
4: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
3: Ja, jeg kjenner på det!
2: Ja, vi har besøk av Emilie Næring her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton. Something's

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det jo vanlig mange steder når man kommer med et eller annet nytt på jobben, en ny jakke eller en ny frisyr eller et eller annet, at kolleger legger merke til det. Vi tre henger sammen i det studio her mange timer hver dag.
1: Absolutt.
0: Her ikke sånn, nei.
1: Ok, du Kjetil mener at du har gjort en endring til 8000 kroner, og ingen av oss har lagt merke til det.
0: Til over 8000 kroner. 8894 kroner.
1: Du har latt oss gjette litt. Det var ikke håret du har klippet, du har ikke gjort noe med ansiktet bartmessig, du har ikke tatt tatovering.
2: Botox?
1: Oh!
2: Det Botox?
1: Det koster ikke 8000 kroner.
2: Hvor mye koster det?
1: Ja, sånn 1005 per dag.
2: Er det så billig for Botox?
1: Ja, det ikke så dyrt.
0: Ser du som jeg har tatt Botox?
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Du ser så frisk ut da.
1: Har du kjøpt deg noe nytt serum, sånn ansiktskrem eller noe, som er veldig dyr?
0: Det fantastisk.
2: Shampoo kanskje? Skikkelig dyr shampoo fra frisøren.
1: Du har ikke farget håret?
0: Dette var en endring som skjedde for før vi dro på ferie. Så det er jo lenge siden, og jeg har tenkt hver dag, når skal de si noe? Når legger de merke til noe?
1: Og det er ikke noe, du har ikke farget hendene?
0: Ikke, men jeg har farget hendene.
1: Tennene?
0: Ikke tennene heller.
2: Parfyme?
0: Nei.
1: Jeg er helt på vilspor. Er det noe på kroppen din, eller noe på klærne dine?
0: Det er noe på kroppen.
1: Noe på kroppen?
0: Eller noe jeg har satt på kroppen? Det er noe du ser rett på nå, ja.
2: Nye briller!
0: Ja!
1: Ok, unnskyld meg, kjære deg smør på. Det er umulig for oss å legge merke til om Kjetil har nye briller, fordi hver dag har du nye briller. Du har jo 8-10 par briller liggende på jobben. Bruker jo forskjellige briller hver dag.
0: Et par dyre jobbbriller. De gamle var sånn svære og klumpete. Nå har jeg kjøpt nye fancy i butikken, sa de, dette er det stilligste og kuleste du kan få til. Og jeg tenker, yes, dette blir bra. Dette blir kult, dette kommer de til å synes er kult.
1: Jeg ser ingen forskjell.
0: Niklas og Ellen.
2: Jeg ser forskjell nå når du sier det, for at de på en måte strekene som går fra brillene og bak til ørene er utrolig tynne.
1: Ja, det
2: ser ut som en tråd.
1: Han kan ikke ha de brillene på hodet. Jeg må bare si, Kjetil, jeg ser ingen forskjell. Og mellom de der og de nillebrillene og de brillene som ligger rundt omkring her som du bruker til vanlig. Men de var veldig fine. Det skal du ha. De er fine når jeg ser på dem nå.
0: Før at dette var penger litt ut av vinduet, kanskje?
1: Jeg hadde lagt merke til det hvis du kom med noen runde briller eller sånn Jeffrey Dahmer, men du har jo gått for sånn vanlig firkant da.
2: Ta 8 runde Botox neste gang, så lenge vi merker det.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

aller siste dagen i juli, og har du bursdag 31. så er det altså i dag. Gratulerer med dagen, deler den med Harry Potter, som er 46 år gammel. Også bursdagen til forfatter J.K.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. Olav.